طان دار بیا تے بھور با اولے دے کوے بنا شیمبو دے ڈر خانے دے رکھین دے خودی کا چل با خالد دی ری کام دے دینے نے اتے بڑے خود دا خورا با دے لکو نہ والا دے دے تا اولے دے کوے دے